0: Da, eu am făcut șurii, smătică ras băli, smătică ras gruniș, a smale au sugătoare. Apoi smătică ras băli, na te...
1: Și rețe.
0: Și rețe.
1: Și rețe smătică. Și mai bărcu.
0: Mai bărcu.
1: Și mai bărcu.
0: A tam să fie șignuli, tacă, acflis plingi. Iezi, ca tam să mai pen stare, of, în bac, of, în
1: ori. Tăcă biat, tăcă piață, tăcă
2: cani. Țigle, țigle, țigle, țigle, țigle,
1: țigle, țigle, țigle, țigle, țigle,
0: țigle, țigle, țigle, țigle, țigle, țigle, țigle, țigle, țigle, țigle, țigle, țigle, a te goiți, sugrunii mergem în samăvari și ajuci agrui, mergem, tu ganești mă cu ciumă, mă și gătoași, mergem în teche. Nu ați fost mă, până eu sunt în Everat, eu de mă naș Ian Oberkoch, te ne te întvari, tam șo, nu eu, a te juci ca subțișli, așa că nu, zebrali, a ziesli, a mâsme ta glidali, ta că ac ieli, nu eu, a ți-o mâsme, pe-ți to iedli, a te juci a su varili. A pânz...
1: Ce-ți să vorbim? Țarnițe, nici?
0: Țarnițe, e vecleze.
1: Jo, jo.
0: Jo, ați-o pânz, mă, te iedli, ten Erwin jo bluval, jas-o bluval, jad nu se duzeța nasral, a to nio i brau șmecovali.
2: Ale pșim ne zușoaie nebeli.
0: Jo,
2: Ja sam klipar ovare, to je muka, za ja mi zamešam na domljoka, varen, a njuč, gut šmekovalo.
1: Nisu ja...
2: Zo, cimbel žveti, pa sam jeliš še kopicu jaj tam, Pensum
1: mince.
2: Mince pia. Ja ja mi.
1: Pensum
2: da se to cele juca tam. A te super fli tam, a pentru se do se zeca se narea gali. Da ta.
1: To je bolo dobro.
0: Da,
1: oh, ja vem, ja vem.
3: Tak je něco. Nenda přijde máové čojenko, veď starkinko a jogo enkelsyna.
4: Tyke taky čuchu chamen a mi tak rychlý chmegala starkice, šandu zrychtovala, temu bylo jo pomegal šejgnoš, nezgala kytka mě za ruku a pence se tak ulicovali a no jo, šo se je něco také byli a karat vys a no jo, starky ještě štucku jomu ulicovala přižotej nápejo a ten starky mi nikytko, že jen ten slid vycenit. A Kytko přijel následk a no jo, to jo se samo vycenilo a jucha byla vence a Kytko mění, oh, a je starký, pak jsme celé léto pedámo srali.
3: Žiše Grono, to je věrnost Šnicka. Jednu anekdotu ještě za vás mám, več jednou šibalnýho gelca.
0: Sasnice unia. Eu am mnogo raz som kšel, a mnogo raz nesom, a ten druhý zin som plný a veznú te cajtungi a do šure. A plný som ja vyžel, a ten Erwin, a ten Iberat, a ten Otto, že te bydli a tam si bol, ty boš veš to, súse tu to cajtungu, a ty boš veš tam, a tak som ju jadme cajtungu. No jo. A druhý raz, ja jan týždň, dva týždňa, tak ja raz, to je tak rydne viedro, a my som len skúpať. A ja tu mám tu cajtungu, no z toho nebdu, a ja som zase skoval. No a my nám, ten je to tak, mi ho obvedal, čo ja tam zielam, a pre druhý zim je to najbolj. A spen som ja sa u kaktuvedel gruniš, a tam ten sa, kad su nie dali žene koľasa. A ja som im star rámu, a koľasa doma, a pen som ja starý koľasu gromadu stvaril, a pentru că tam bati gabinș, a cronițe tam, ce știi, coleasă ieși? Jo, no până și ieși, ia m-am coleasă, a până ce mă ieși, a până sunt tac, tu ți-ai tu, tomul șase și a tomul șase și a tomul doar și a până sunt tac, tu ți-ai tu, a tac sunt bălios, a ia să mă iepineze, zasnașul.
5: A te druge, a te druge,
1: a te druge, a te
3: ja, muss ich ja noch mehr Schnitzer weg, wo wir von Wichtali, ne? Ulice Wallis zu Ochosarie, Erwin Hanusch, Walter Schergung, Eberhard Unger, Otto Dura, Aliska Wiednerova, ja, da, ja, wo, gerade Stare Nagawan, ja, es lädt da, wartet, es hat's, jaden.